0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagsindis ang kamara, "Sir, ang puspuro ang imo na haboy. Ang kamara, ara pa sa imo kamot. Salamat!"
1: Wow! Puwerte!
2: There's more sa tanghali!
3: More sa tanghali!

0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Akala ko lang wala! Pero meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Sus, kapoy kay kagani na nakana si Gilis-Ilis anong imong sinina ba may pana-t-shirt na lang ko. Ano naman pod? Para i-try ko nimo kung bagay ba ko sa imo. Ay! Ah, yeah. Ana!

0: Depende og asa ka na himutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Ginapanawagan ang lalaki nga nagbakas ng tsinelas, "Sir, pareho to o ang imo na bakal?"

Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan, sakali sudog problema sa imong kinabuhi. Himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Jean, gikan dere sa Cebu.

0: Pare, nabutambala sa Biblia nga kung magpanigarilyo ka, hindi ka makakadto sa langit.
1: Wala, mas madali ka makakadto dito kung magpanigarilyo ka.
2: Abaw! Puwerte!